0: Anders FM.
1: I am paid to exist.

0: Публичитате. 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
1: Simți că e foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079

0: Publicitate.
1: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
10: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
11: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
12: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
13: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

propriu spectaculos cu show-uri. Cum sunteți, dragilor, cu noi forțe sau nu le aveți? Poate v-ați forțat prea tare voi în weekend. Mai povestiți ce ați mai făcut. Eu, apropo, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz

Ne salută și Ion în această dimineață. Bună dimineața! Săptămâna asta îmi propun să fiu mai activ, mai motivat și tot o să fie mai! Încă totuși e luna mai, cum spuneați, vor la toți lume. Iată așa niște mesaje drăguțe au venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muzăvem. Cundați de noi, pur și simplu dacă o să deschideți în primul rând telefonul, să-l luați, apoi deschideți aplicația Telegram și acolo o să aveți o

Și această zi este specială în care muzeele din întreaga lume și, bineînțeles, și de la noi din Chișinău deschid porțile larg, nu că până atunci, până ziua de astăzi ar fi închise ele, dar e cumva mai deosebit, se fac programuri mai deosebite și, deci, dincolo de toate tablourile, sculpturile, relicvele pe care le puteți vedea voi prin muzeele noastre, eu iată cel la ce m-am gândit. Ce-ar fi dacă azi am privit lucrurile, iată, un pic din alt unghi? Că, să fim sinceri, fiecare dintre noi are o valoare inestimabilă și de ce să așteptăm să treacă sute de ani ca să fim noi apreciați ca niște exponate rare? Așa că, azi la birou, la facultate sau unde voi mergeți acolo, în trafic,

are niște beat-uri așa mai tech, mai house, are și efecte de-alea la voce specifice a anilor 2000 și piesa a cucerit cluburile din Europa și a făcut o nouă generație să descopere, iată, de fapt, melodia generală. Dar povestea acestui cântec care o să sune e cu mult mai înainte, tocmai în 63, când o tipă și un tip au scris această melodie.

Cele care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio MZFM. Iată, de exemplu, Mary ne spie: Anca, bună dimineața, spor la muncă ție și nouă răbdare în trafic și atenție mare. Că la lucru atenție mare, atenție chiar aș spune sporită. Ioan, bună dimineața de la Mălina Mică. Mergem pe jos, am ajunge mai repede decât cu mașina. O zi bună la toți ascultătorii tăi. Ei, ascultătorii nu s-ai mei, sunt a frecvenței MZFM. În orice caz, Ioan, îți mulțumesc foarte frumos pentru acest mesaj. Și de la Mihai, aici complimente. Anca, acea schimbare îți stă foarte bine. Altfel, vă mulțumesc frumos. Eu, apropo, și voi puteți lăsa mesajele voastre pe canalul nostru de Telegram, Radio MZFM. Vă așteptă acolo fata voastră care vă tot vorbește aici la microfonul roz. Și hai să dăm și așa o dispoziție, că tot ne-au rămas, iată, îi spuneam unui ascultător în comentarii, că ne-au rămas doar 14 zile din această primăvară. Și să vă fac eu o poftă de niște escapade, dacă totuși vine și unul

ție, Denis, a mai dat acolo niște comentarii. În orice caz, cei care sunt la volan, vă spun bună dimineața și astăzi, apropo, 18 mai în calendare, în caz că nu v-ați prins. Și, de fapt, lăsăm așa galopul deoparte și o să vă spun că ziua de azi vine și cu o semnificație istorică interesantă, că exact pe 18 mai, dar în anul 1787, niște meșteri din orașul Toulouse au reușit pentru prima dată în istorie să graveze pe sticlă. Deci o realizare artistică extraordinară pentru acele timpuri. Și eu doar vreau să vă îndemn să mutăm această metaforă direct pe șoselele noastre. Dragi șoferi, atenție maximă la drum în această dimineață, să păstrați clar lucru distanța regulamentară, să adaptați viteza la condițiile de trafic și asigurați-vă de fiecare dată când schimbați banda. Asta e clar lucru. Deci, haideți să nu fim noi artiști, să nu lăsăm niște gravuri. Eu asta așa, dar chiar vă doresc drum ușor, să ajungeți cu bine la destinațiile voastre. Dar până atunci vin alte

0: acolo search, căutare, și dacă scrieți acolo Radio Muz FM, iată, o să vă apară fata care vă tot vorbește aici la microfonul roz. Madonna, Sabrina Carpenter în continuare.
1: Muz FM.

0: talk about.
1: Publicitate.
2: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
3: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
4: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
5: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
6: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
7: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
8: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

și 22 de minute la ceasul meu. Ia verificat ce la vostru o să fie așa. Dar în caz că dormiți, credeți-mă, deșteptătorul pur și simplu v-a vrut bine să mai dormiți un pic. În orice caz, vă salut și în această dimineață. Fata de la microfonul roz, ca și întotdeauna, la dispoziție, cu dispoziție. Și hai să dau citire mesajelor care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM. Să știți că și fiecare din voi care chiar acum ne ascultă o poate face. E gratuit. Nu trebuie o sumă, nu trebuie SMS-uri de trimis. S-au trimis multe în acest weekend. Lăsați SMS-urile. Dar în orice caz, eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM. Cum dați de noi, deschideți aplicația și scrieți acolo la căutare Radio Muzica FM, exact cum auziți, și o să dați de fata voastră. Vreau să salut și pe Otilia în această dimineață. Bună dimineața, ne salută și ea. O săptămână cu spor la toți, se zice, dacă îți schimbi coafura, în curând îți schimbi viața. Mulțumesc, dragă Otilia. Nu, am mai tăiat din energie un piculeț mai proaste, așa credeam eu. Și acum gata, cu forțe noi și cu coafura schimbată. Bun, nu știu dacă se mai schimbă situația și prin traficul orașului Chișinău, dar hai să vedem cum stă treaba. Cred că o să facem două update-uri, așa. O să mă fac eu o brăznicuță. E cum o brăznicuță? O să vedem...

date acolo lucrări de frezare a sfatului, urmate de niște intervenții de reparație. De aia, în legătură cu desfășurarea acestor lucrări, traficul rutier va fi sistat parțial pe benzi pe strada Burebista în perioada 18 mai și până

răbdare și conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonele de lucru și pe cât posibil să opteze pentru rute alternative pentru ca să evite aglomerația în trafic. Și ca să rămânem noi în zona asta a

pe Cuza Vodă spre Bulevardul Dacia, la fel se atestă un flux îngreunat. Dinspre Cuza Vodă, din Vale, dinspre Sarmizegetusa, acolo la fel se acumulează mașinile. Bulevardul Traian, mai aproape de Bulevardul Dacia, la fel acolo

dinspre șoseaua muncești e mai liber, însă se aglomerează, iată, pe bulevardul Iurie Gagarin, chiar trosonul cuprins între, iată, acolo la semafoare, dinspre Muncești și până la cercul ăla cu sensul giratoriu care duce spre Negruț.

bine, circulația este încetinită. La fel, zona Onco, Malina Mică, de unde ne-a salutat și un ascultător acolo, la Spitalul Clinic Municipal, la fel se atestă un flux îngreunat. E o coloană lungă, dragilor.

sector Constantin Vârnav spre strada Testimițanu. Acolo se stă, dar binele, o coloană s-a întins și chiar e aglomerație acolo în fiecare dimineață. Habar nu am ce de făcut, dragilor. E, în orice caz, răbdare vă doresc. Hai să vedem și ce se face la telecentru în această dimineață. Interesant sau ba? Strada Miorița, la fel se atestă un flux sporit de mașini spre Gheorghe Asachi. Parcă la moment situația nu e grăvuță, se stă acolo în coloane, toți cum

Nu e tensionată, mai tensionat e Gheorghe Asachi spre Pantelimon Halipa. Acolo s-a întins o coloană lungă de mașini și apoi, dacă mă uit, și Ismail pe ambele sensuri de deplasare. Acolo se circulă mai nevoios.

Basarabiei spre cercul ăla care duce spre Calea Moșilor. Pe Tudor Vladimirescu, din câte am înțeles, e și un accident. Dacă puteți ocoli zona aia, chiar vă sfătuiesc. Hai să vedem repejor ce se întâmplă și la Ciocana.

Mircea cel bătrân sau vor să plece din orașul ăsta. La fel e flux îngreunat, Mircea cel bătrân, începând de la Dumeniuc și până la cercul cu sens giratoriu, acolo care duce spre Ale Curso. La Râșcani, hai să vedem, Dimon spre Ale Curso, la fel s-a întins o coloană lungă de mașini acolo, la spitalul Sfânta, așa, dacă mă uit și pe Bulevardul

bulevardul Renașterii Naționale. Poșta Veche, la fel, se atestă un flux îngreunat la intrarea în oraș, acolo, chiar începând cu strada Bucovinei. Apoi, dacă mergem așa, încet, încet, o să ajungem la studenților acolo, iarăși se stă într-o coloană la semafor și după aia mai ușurel, cei care abia sunt la intrare, tocmai la cercul cu segerătorul acolo, deja când vreți să mergeți pe strada Poștei, pe calea Orhiei, acolo un piculeț. Revin cu update-uri, revin și cu cititul mesajelor care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, dar până atunci să vină încă un new song lansat săptămâna precedentă, Brand Error și Antonia, Levitate.

burebista acolo, lucrări de reparație, botanică, o să fie această lună foarte și foarte aglomerată acolo, se vor crea ambuteiaje, evident, dar noi hai să revenim să vedem zona centrului și Buiucaniului, ne-a mai rămas, să vedem cum se circulă, mă. Așa, hai să mă uit și să vă fac niște update-uri. Oricum a rămas așa la intrarea în oraș, acolo strada Bucovinei, tu studenților la intersecție cu Calea Urheilului și Cosocoleni, s-au adunat mașinile la Poșta Veche. Salut, Poșta Veche!

mai lungă. Dar se întâmplă aglomerație. Dacă ne urcăm mai sus pe Șciuse, începând cu strada Bodoni, tronsonul cuprins, și până la stadionul Dinamo, se circulă cu greu, traficul încetinit.

merge greu în acea zonă. Eu nu m-aș fi băgat nici într-un caz în fiecare dimineață acolo, dar dacă lucrați, asta e. Pe Alexei Mateievici, intersecție, hai să vă zic așa, cu Pușkin, un pic acolo se aglomerează, dar e universitate de stat, toți vor să

pe șoseaua Balcani, la fel strada Deleanu, acolo la intersecție, la virare spre șoseaua Balcani, se atestă flux îngreunat, la fel îngreunat și dinspre Mușatinilor, acolo în zona pieții agricole pe Alba Iulia, un pic s-a creat o coloană lungă de mașini. Și clar lucru, dinspre Durlești, pe Tudor Vladimirescu, e acolo aglomerat, la uzina chimică, la cercul cu Sergeraturiu, acolo dinspre Ștefan Vodă, strada. Cam asta e, în continuare vine Mark Stem, Adib, Noaptea Gri. Eu revin și cu cititul mesajelor care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio MZFM, și voi o puteți face, oricum e gratuit. Iată, încercarea vine în are. Dacă credeți că totul e scenariu sau că inventez eu, ba nu, puteți chiar în acest moment să dați căutare Radio MZFM și să ne scrieți. Sau să uitați pe cineva al vostru drag sufletului. Mark Stem, continuare așa.

gălăgie, voi faceți la fel gălăgie și eu, iată, citesc mesajele care au venit de la familia Ciobanu. Dragilor, mi-a sulepsit. Unde? Unde ați fost? Gata, am lăsat partea tânără la grădiniță și școală, noi mergem la muncă. Mai concret, stăm în ambuteiaș. Așa e, răbdare tuturor în trafic. La fel Adrian ne scrie: bună dimineața, drăguță domnișoară. Vă mulțumim pentru dispoziție și zâmbet. Cu mare, mare drag. Chiar o fac din plăcere. Și dacă vă fac eu dimineața așa un pic mai zâmbitoare, cred că e un rezultat frumos. Dar vreau să vă aduc aminte tuturor celor care ascultă frecvența Muz FM, mai ales cei care se află la Botanica sau trebuie să ajungă la Botanica. Primării

Dacia și Sarmiș de Getusa. Acolo o să fie executate lucrări de frezare a asfaltului uzat și careva intervenții de reparație a carosabilului. Deci, lucrările fac parte dintr-un program municipal. De aia se roagă ca șoferii să manifeste înțelegere și răbdare. Și eu asta vă doresc.

0: Astăzi, 18 mai, vremea va fi în general instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil spre noros, iar izolat sunt posibile ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat, cu unele intensificări. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 9 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 22 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 11 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 25 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 14 grade. În Chișinău se anunță cer variabil. Sunt posibile averse de ploaie ușoară. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 23 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
6: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizată. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connectimobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

acum și mesajul astrelor să sune pentru voi. O să începem de la taurii, încă mai sunt două zile stăpâni și o să începem de la ei, dar apoi o să începem cu gemănuțile. Dar taurii încep săptămâna în forță pe plan profesional, sunteți extrem de concentrați pe muncă, iar asta se vede direct din rezultate. Autoritatea voastră crește vertiginos, așa că profitați de moment pentru networking și, clar, lucru, conexiuni noi. Unde e interes profesional, pot apărea rapid acolo o simpatie puternică sau chiar o poveste de dragoste. Pentru cei din zodia Gemeni, lunea vine cu mici scântei și dispute la birou. Atenție, însă problema nu ține de afaceri, dar de orgolii personale. Încercați să puneți distanță între emoții și job. Nici acasă atmosfera nu o să fie cea mai calmă, așa că nu întindeți coarda prea mult cu cei dragi. Racii sunt scoși din sărite, din hurțăgăraie și dezordine, dar soluția, puneți-vă actele la punct, mai ales dacă aveți de achitat facturi sau datorii vechi. Partea bună e că pe plan sentimental e liniște și pace, cei căsătoriți se bucură de familie, iar cei singuri au undă verde la întâlniri romantice. Leii sunt prinși într-un duel între minte și inimă, fizic sunteți în formă maximă, dar inspirația la muncă e zero. Vă zboară gândul la visare și filozofie. Dacă nu vă puteți aduna, rezolvați măcar urgențele, iar surplusul de energie descărcați-l la sală sau prin hobby-uri. Fecioarele au o zi excelentă pentru studiu, proiecte noi, aveți atâta energie încât puteți să începeți și să finalizați tot ce vă propuneți, ba chiar să-i ajutați și pe ceilalți. Dacă apar mici discuții în cuplu, nu faceți o tragedie din asta, pentru că totul se rezolvă cu puțin tact. Iar balanțele se concentrează pe alianțe strategice, este o zi perfectă pentru a stabili contacte utile, care vă pot aduce o colaborare extrem de importantă. Atenție la discuțiile cu rudele mai în vârstă, înarmați-vă cu răbdare, în schimb pe plan

opri la scorpioni. Scorpionilor, lăsați atitudinea mult prea serioasă deoparte astăzi. Dorința voastră de a demonstra adevărul cu orice preț s-ar putea să vă izoleze de colegi. Dacă vedeți greșeli în jur, corectați-le cu tact.

servicii excelente pe plan profesional, totul merge ca pe roate, iar experiența voastră combinată cu sfaturile bune ale prietenilor vă va ajuta să străluciți. Pe plan sentimental, săgetătorii singuri ar trebui să fie puțin mai precauți, nu toate cunoștințele noi merită încrederea voastră din prima. Capricornii au parte de o dimineață extrem de revigorantă și productivă, prindeți din zbor esența oricărei sarcini și puteți rezolva chiar și problemele complexe legate de imobiliare sau carieră. Totuși, ședințele și întâlnirile de afaceri vă vor epuiza până spre seară, așa că dacă simțiți nevoie de puțină singurătate și liniște, oferiți-vă acest răsfeț. La vărsători, cuvântul de ordine este acțiune imediată, nu amânați sarcinile pentru după amiază, pentru că riscați să fiți prinși într-o agitație totală. Țineți-vă de promisiuni, mai ales de cele făcute propriei persoane. Cei singuri pot avea parte de întâlniri tare interesante, dar rămâne de văzut dacă se va lăsa cu fluturi în stomac. Peștii trebuie să fie astăzi extrem de serioși și asumați la

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Natalitatea continuă să scadă în țara noastră. Potrivit Biroului Național de Statistică, anul trecut s-au născut 22.100 de copii, cu aproape 1.500 mai puțini decât în 2024. Peste jumătate dintre nou-născuți sunt băieți, iar fiecare al treilea copil a venit pe lume în afara căsătoriei. Cele mai multe nașteri au fost înregistrate în mediul rural, unde s-au născut peste 11.000 de copii. Tot la sate se înregistrează și cele mai multe familii numeroase cu 4 sau mai mulți copii. Statisticile arată că femeile din mediul rural nasc primul copil mai devreme decât cele din orașe. Vârsta medie la prima naștere este de aproape 24 de ani și jumătate la sate și de 28 de ani și jumătate în mediul urban. Primele regiuni moderne de management al deșeurilor din țara noastră ar putea deveni funcționale până în 2028. Ministerul Mediului anunță că în următoarele două luni ar putea fi semnate contractele pentru regiunile 5 și 8, care includ raioane din centrul și nordul țării. Proiectele prevăd construcția stațiilor de transfer a centrelor regionale de gestionare a deșeurilor și dotarea cu containere și utilaje speciale. Lucrările vor fi realizate de companii internaționale, iar finanțarea va veni din partea BERD și a Băncii Europene de Investiții. Costurile estimate au crescut aproape dublu față de calculele inițiale. Autoritățile mai anunță că peste 2000 de gunoiești neautorizate urmează să fie închise treptat, iar din 2028, colectarea separată a deșeurilor va deveni obligatorie la nivel național. În prezent, Republica Moldova reciclează doar 5 și 7%. Din deșeuri. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy. Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Da, da, da, avem motive să stăm de vorbă. Ca așa, ca așa vreau eu, ca așa vreți voi. 99 minute la ceas, vă salută Anca aici de la microfonul roz dintr-o nouă oră în cadrul matinalului Easy Busy, care se întâmplă pe Muzica FM pe 88.0, dacă sunteți la volanul mașinii dumneavoastră. Sau deja mă uit eu că ați ajuns la joburi sau unde acolo. Poate ați plecat la relație.

pic și de bani. Da, e uite așa, vorbim de money, money, money. Am înțeles că vă place acest subiect. din observate. Dar hai în două, trei cuvinte să vă explic ce se întâmplă. Cei care abia prima dată au dat de o fată care tot le vorbește în difuzoare. Să știți că de la 9 la 10 în cadrul matinalului Easy Busy, de luni până vineri, Anca voastră are o temă. Anca care

Radio Must FM, apropo, acolo vă invit la discuții, să vă spuneți părerile, să vă spuneți ofurile, că eu consider că radio nu este doar despre un prezentator care vă tot spune informații, ci că și utile și mai de alea filozofice și deștepte, dar mai intră și în contact, în contact direct, în contact cu ascultătorul său. De aia v-am și spus că am inventat eu o temă în care să vorbim despre niște relaxare împreună în tandem cu banii. Și pe mine...

hai să vă vorbesc și despre mâncare, de ce și nu. Sau vreun moment în care, iată, alegeți să vă bucurați fără să calculați tot detaliat. De aia am o temă pentru voi, dragilor, care sună în felul următor. Ce lucru pare scump, dar merită fiecare bănuț în vacanță? Vreau să ne scrieți, să ne spuneți ofurile voastre. Poate ați trecut prin experiențe care nu trebuie să treacă altcineva. Deci lucruri, iată, scumpe și deși poate merită fiecare bănuț, dar voi ați avut careva experiențe mai neplăcute. Sau ați făcut inversul. Cineva spunea că ei, nu merită să dai banii, dar voi ați dat banii și am meritat din plin. Vreau să ne scrieți, vă invit pe canalul nostru de Telegram, cum dați de noi, dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo.

0: reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
5: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
6: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка». Профессиональные инструменты по доступным ценам.
7: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, am o temă pentru voi și pentru toți cei care se gândesc la vacanță, la plajă sau la mâncare. De ce?

dar și pe cei care sunt pe online, pe muzfm.md. Bună dimineața, în caz că nimeni nu v-a salutat, încă vă salut eu așa, un pic mai întârziat. În orice caz, astăzi am o temă care sună așa: ce lucru pare scump, dar merită fiecare bănuț într-o vacanță? Deci vacanțele, știți voi bine, că au talentul acesta special să ne facă să spunem: dragi bănuți, lasă că merit și eu, hai să vă cheltuim. Și dintr-o dată, iată,

o să aveți așa gen de experiențe. Sau vreo masă cu vedere frumoasă într-un restaurant fițos, luxos. Deci am o temă care sună așa: ce lucru pare scump, dar merită fiecare bănuț într-o vacanță. Vreau să ne scrieți, vă invit chiar la discuție. Pentru asta și s-a creat această oră, pentru voi, dragi noștri ascultători, de la 9 la 10 în cadrul matinalului Zi Bizi aici pe Muz FM. Pentru că chiar contează ceea ce gândiți, ceea ce simțiți, nu doar să vă expuneți pe Facebook, da? Să ne mai spuneți la anumite subiecte ce credeți.

acolo. La căutare, la search, o să scrieți Radio Muz FM, o să dați în primul rând de fata voastră care vă tot vorbește în microfonul ăsta roz în fiecare dimineață și o postare în care e și tema aia. Ce lucru pare scump, dar merită fiecare bănuț în vacanță. Și avem și o variantă de la ascultătorul nostru, Lilian, ne scrie: bună dimineața, Anca, familia noastră nu economisește deloc pe mâncarea tradițională a țării în care plecăm în vacanță. Chiar dacă costul felului de mâncare e mare, odată trăim. Anul

frumos, Lilian, pentru mesajul tău. Așa, Otilia ne scrie: bună dimineața, niciodată nu o să îți pară rău dacă în vacanță mergi în excursie în locuri fenomenale. Aici eu vreau să mă alătur, așa ca la masa mare. Dacă totuși suntem în, la începutul sezonului anunților, eu, iată, ca la masa mare, mă alătur la cele spuse de Otilia. Și într-adevăr, de ce să nu vedem toate locurile astea minunate? În primul rând, cele care sunt legate cu natură, cu diferite monumente istorice, minuni ale lumii. Trebuie de reușit măcar o dată în viață să vedem minunile lumii, să

0: voastră. Lăudați-vă! Iată unde s-a văzut ca să vă lăudați voi cu destinațiile în care o să mergeți în acest an. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM. Iată exact cum auziți, așa și scrieți dacă o să deschideți aplicația Radio Muzica FM și poftim. Acolo vă invit la discuție. Am o temă. Ce lucru pare scump, dar merită fiecare bănuț în vacanță. Iar noi continuăm cu Delia Analog.
1: Am o temă.
2: Am o temă.

Într-adevăr, așa e, Anca voastră are o temă astăzi, 9:33 de minute la ceas, iar noi astăzi discutăm banii voștri, vacanțele voastre și mă gândesc, poate pe final de oră o să mă lau și eu. În orice caz, astăzi am o temă care sună în felul următor: ce lucru pare scump, dar merită fiecare bănuț în vacanța voastră pe care ați planificat-o sau din experiențele pe care deja le-ați avut. Că știți bine că în vacanțe parcă regulile se mai schimbă puțin, mai ales ce

casă nouă ca să acaparați toate emoțiile din acea destinație, sau acel hai că suntem în vacanță, hai că se poate. Și adevărul e că unele lucruri chiar merită trăite fără regrete și fără ca să vă uitați câți bani aveți în cont. În orice caz, să păstrați acolo înapoi ca să puteți vă întoarceți cu un bilet, da? Deci am o temă pentru voi care sună așa. Ce lucru

culinare și vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfim, cum dați de noi, dacă o să deschideți aplicația Telegram, cred că o aveți instalată în telefoane și o să scrieți acolo la căutare Radio Muzfim, o să dați de fata voastră care vă tot buzie aici în microfon de la 8 la 12 de luni până vineri în studioul Muzfim și avem și mesajele de la ascultătorii noștri. Iată, ne scrie Mădălina: Neața, Anca, mâncarea, mai ales că fiecare țară are bucătăria sa specifică, aici intră și locurile turistice, poate că e scump uneori, dar se merită 100%, că la final de zi rămânem cu amintirile doar. Ei, ca să nu ne chinuiască amintirile, să ne răscolească așa cum gândau trestudiest, iată, Mădălina zice că merită fiecare bănuț mâncărica. Păi, clar lucru, mai ales într-o locație de aia

prin lume în această dimineață, că mă uit la harta mea, aia magică, în care văd toate IP-urile. Ia spuneți, iată, de exemplu, Austria, Germania, Franța, Portugalia, United Kingdom, bună dimineața! Cum vă e acolo prognoza meteo? E soare frumos sau nu chiar? Că la noi aici cam posomorât, se așteaptă averse, apoi niște zile o să fie ploi și o să trebuiască să stăm în case. În orice caz, eu până, iată, vă gândiți voi cam cât vreți să cheltuiți în vacanțe și ce lucruri par scumpe, dar merită fiecare bănuț în vacanță, chiar mă interesează. Haideți să vedem ce fac vacanțele cu adevărat memorabile și pe ce cheltuim cei mai mulți bani și nu ne pare rău. Vă aștept pe Telegramul nostru, Radio Muzica.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 18 mai. Euro, 20 de lei, 15 bani. Dolarul american, 17 lei, 30 de bani. Leul românesc, 3 lei, 86 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor. Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Reînnoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
3: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
5: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege ocularoptic.md.
0: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
6: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: temă cu Anca.
1: Iată cum cânta Rare și a pus de soare. Atmosfera asta e vorbită foarte mult în această oră de la 9 la 10, în care am o temă pentru voi, cei care ascultă frecvența 88.0 la volanul mașinii sale sau pe online pe muzfm.md. Și vorbesc despre vacanțe și când vine vorba de vacanțe,

Bine, trec așa, ușurel, da, amintirile o să rămână în buzunare și în creierașe, sper eu. De-aia am avut o temă astăzi pentru voi, ce lucru pare scump, dar merită fiecare bănuț într-o vacanță. Și ne-ați scris acolo mai mult și de mâncare, că cheltuiți și pe excursii. Și chiar vă îndemnam să ne scrieți pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, să vedem ce face vacanța cu adevărat specială pentru voi, da, mai ales pentru conturile voastre bancare. Și o întrebam pe o ascultătoare de noastră, Mariana, cam pe ce au cheltuit cel mai mult într-o vacanță, că ne-a spus că cel mai de preț lucru este protecția solară. Da, știți bine că protecția nu e chiar cea mai costisitoare chestie. Și ne-a zis Mariana că au fost în excursii în Egipt, din Sharm el Sheikh în Cair, la piramizi, apoi pe diving la Doră și zilnic la scufundări. Ia uite ce fain și ce amintiri! Ați văzut lumea acvatică la propriu!

Radio Muz FM, exact cum auziți. O să dați de fata voastră care vă tot vorbește în acest microfon roz, dar și are o temă care sună așa, ce lucru pare scump, dar merită fiecare bănuț în vacanță.

0: Am o temă. Am o temă cu Anca.
1: De la 9 la 10 am avut astăzi o temă care a sunat așa. Acel lucru pare scump, dar merită fiecare bunuț în vacanță. Că tot ne e gândul la vacanță. Mai avem 14 zile până vine vara, anotimpul nostru preferat, în care savurăm vacanțele, savurăm petrecerile. În general, nu știu ce punctișoare aveți pe anul ăsta, unde să ajungeți, în ce destinații. Dar am vorbit astăzi contul vostru, conturile voastre bancare și prețul pe care sunteți gata să-l dați pe niște chestii. Și vreau, știți ce să vă zic, că poate exact asta ar însemna o vacanță reușită. Nu cât ai cheltuit, dar cât ai simțit. De-aia cheltuiți bani, dragilor, pentru ca să se întoarcă în zecit. Pentru că unele lucruri, da, par scumpe doar până în momentul în care ele pot să devină amintiri. Deci niște

doar banii, dar și sufletul vostru. Și pe final v-am lăsat o cireșică a noastră autohtonă de aici, din Republic of Moldova, îi spune Mișa Miller, alături de la băieții de la Accent. Nu simți o femeie, e hai, simți tot.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Ultimul sunet al anului școlar va fi marcat în instituțiile de învățământ din țara noastră pe 29 mai. Decizia a fost luată deoarece 30 și 31 mai cad în weekend. Ministerul Educației și Cercetării precizează că fiecare școală va stabili independent ora și formatul careului festiv. După evenimentele de încheiere, pentru majoritatea elevilor începe vacanța de vară. Elevii din clasele a 9-a și a 12-a vor continua însă cu examenele de absolvire. În acest an școlar, procesul educațional a fost organizat în aproximativ 1200 de instituții din țară. Tot mai multe primării din Republica Moldova se împrumută direct de la populație pentru proiecte locale prin emiterea obligațiunilor municipale. Autoritățile spun că această soluție este mai flexibilă decât creditele bancare. Municipiul Ungheni intenționează să atragă 10 milioane de lei pentru reparația și modernizarea drumurilor. Investitorii vor primi o dobândă de până la 10% anual pe o perioadă de 3 ani. Și satul Sireț din Raionul Strășeni a emis obligațiuni municipale pentru construcția și renovarea drumurilor locale. Experții economici spun că acest instrument poate deveni o alternativă tot mai utilizată pentru finanțarea infrastructurii, inclusiv pentru proiecte de apeduct, canalizare sau iluminat public. În ultimii ani, obligațiuni municipale au mai emis Chișinău, Cea Dărlungă, Sângera și Costești. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Așa e, vă salută Anca dintr-o nouă oră, 10 și 7 minute la ceas. Voi sunteți pe Muz FM, pe 88.0, dacă sunteți la volanul mașinii dumneavoastră, sau pe online, pe muzfm.md. Vă salut și hai să vă amintesc, dar în caz că nu știați, primele două ore sunt așa mai intense, vă ofer utilități, mai vedem ce gândiți, ce simțiți pe anumite teme, dar uite că ajungem la 10, da, în fiecare zi de luni până vineri, în care trebuie să vorbim despre ceva, nu doar utilități, dar poate și ceva mai tematic. Și de la o luni vorbim despre mașinile dumneavoastră, despre lumea auto. Deci de la 10 la 11 în fiecare zi de luni vă vorbesc despre noutăți din lumea auto. Deci în această oră o să vă vorbesc și despre mașini care apar acum pe piață, tehnologii poate care schimbă felul în care noi conducem, poate niște recorduri la licitații, sunt scoase niște mașini rare de tot, poate niște idei nebune, cele mai interesante, iată, nebunii din universul motoarelor. Deci totul simpluț, clar, fără termeni complicați, doar lucruri interesante pe care eu cred că merită să le știți. Așa că rămâneți aproape, pornim, cum s-ar zice, motorul noutăților din lumea auto. Și vine chiar acum de Motans cu La Galop, piesa scoasă din cuptor și chiar bine sună și să vă dea așa o stare de bine pentru toată ziua noastră de luni, 18 mai în calendare.

Da, și ce videoclip fain. Să-l priviți pe YouTube. Și dacă plănuiți să mergeți la galop prin stațiunile din Turcia la vară, că dacă tot continuă această discuție din ora precedentă, mare atenție în ce mașină vă urcați, pentru că vă zic eu aici,

pentru mulți dintre noi. Totuși, autoritățile de acolo, iată ce au emis. Au emis un avertisment oficial care poate să vă strice bugetul de concediu, pentru că turiștii care folosesc taxiuri de alea pirat riscă amenzi usturătoare. Deci doar oficial, taxiuri oficiale, tot înregistrat. Nu de astea care știți voi bine de care. În încercare ca să economisiți câțiva bani, iată, mulți apelează la șoferi ilegali, contactați de obicei prin aplicații de mesagerie, dar cursele sunt mai ieftine, clar lucru, însă controlele poliției rutiere de acolo din Turcia s-au năsprit în stațiuni, dar partea cea mai importantă că nu doar șoferul va fi tras la răspundere, dar și pasagerii, deci fiecare persoană prinsă într-un astfel de vehicul ilegal o să primească amendă de 3.800 de lire turcești, adică în jur de 85 de dolari. Și în plus, în caz de accident sau conflict, legea nu vă protejează deloc, așa că pentru siguranța voastră și a portofelului dumneavoastră, alegeți doar transportul oficial și, clar lucru, licențiat. Iar noi că lăsăm controlele din trafic deoparte, ne concentrăm pe destinațiile noastre muzicale din playlist și ne ducem alături de Matt, Coming of Age, iar după aia mai urmează un bloc scurt publicitar și după aia ne auzim cu noi noutăți din lumea auto.

0: Publicitate.
1: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere, ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege ocularoptic.md.
2: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
4: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
5: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
6: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetour T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetour T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetour.md.
8: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
9: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav. Expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante, de la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

Probabil la ședințe, da. Dacă sunteți voi la joburi, ați avut ședințe, aveți o listă de sarcini. Pentru că acum o să trecem de la muzică la ora mea auto, care se întâmplă de la 10 la 11 în fiecare zi de luni aici, la matinalul nostru Easy Busy, care se întâmplă, iată, pe Muz FM, pe 88.0 sau pe online, dacă ne ascultați pe muzfm.md. Și acum vin cu, clar, cu vești, vești care o să facă inimile celor pasionați de mașini, să, mai ales cei care plac mașinile BMW. Deci, într-o lume în care totul devine electric, iată, bavarezii de la BMW s-au gândit să aducă adevărată nostalgie pe benzină la prestigiosul eveniment din

complet brandul în acest an și marea surpriză de sub capotă este un motor pur V8 pe benzină, deci fără hibrizi, fără baterii, doar sunet, pur profund la turații joase și extrem de puternic la turații mari. Da, da, da, se aude pe bulevardurile de Chișinău. Nu zic cât de alpina, dar în orice caz auzim. Și cel mai probabil o versiune amplificată a legendarului monstru, 4,4 Twin Turbo de pe M5. Deci acest cupe impresionant are peste 5 metri lungime și este un Gran Turismo veritabil cu 4 locuri, care aduce omagiu trecutului și emblematicului model Alpina B7 din anii 80. Deci acolo jantele mari cu 20 de spițe, deci clar lucru semnătura mărcii, care ascunde în interior un lux absolut. Acolo totul tapizat cu piele din alb, cu cusături verzi albastre, dar în cotiera din spate sunt

de acest concept o să apară în 2027 și va avea la bază seria 7. Dar pentru că designul acestei mașini e frumoasă, arată spectaculos, am văzut în imagini, dar spectaculos, ieri am auzit chiar această melodie care urmează să vină în playlistul nostru. Am auzit-o prin cartierul meu, unde făceam eu pași și unde fac pași fiecare seară, și iată, tare, tare răsunat dintr-un BMW, iată piesa asta.

Și trecem la lumea milionarilor și la o factură de service care pur și simplu te lasă cu gura căscată. Vorbim de niște licitații, tot ce e legat de lumea auto. Și dacă vi se părea scumpă o simplă revizie la mașinuța voastră, stați să auziți ce înseamnă să întreții un Mercedes AMG One. Se vorbește despre o bijuterie pe patru roți cu tehnologie derivată direct din Formula 1, produsă în doar 275 de exemplare în toată lumea și unul dintre cele mai rare modele, cu o vopsea unică și doar 185 de kilometri la bord, urmează, iată, să fie scos la licitație. Proprietarul s-a gândit să-i facă o revizie de rutină înainte de vânzare și factura primită a fost de-a dreptul mare, peste 37.600 de euro. Ca să înțelegeți proporțiile acestei nebunii, dacă se reportează suma la kilometrajul mașinii, păi proprietarul a plătit cam 380 de dolari pentru fiecare milă parcursă, dar această manoperă pentru cele 80 de ore de muncă al mecanicilor a costat peste 31.000 de euro, deci la un tarif aproape 400 de euro pe oră, fără piese, dar partea bună e că garanția mașinii a fost extinsă până în 2028, așa că viitorul cumpărător poate să stea liniștit, cel puțin până la următoarea revizie. Și dacă și voi vreți să participați la licitație, fuguța! Vă duceți la Sotheby's, acolo unde a fost expusă la vânzare, să vedem cu ce sumă o să plece posesorul acestei mașini după ce o să procure, clar, câți bani o să se aducă

Ne-au asigurat acești băieți la 10 și 35 de minute că it's a fun day, dar într-adevăr avem zi minunată, poate nu cu soare, dar noi o să ne lămurim cu soarele astea. Noi rămânem în zona mașinilor, mașinilor exclusiviste, dacă totuși e ora auto de la 10 la 11 fiecare zi de luni aici în cadrul matinalului ZBZ, și trecem de la Mercedesul de milioane despre care v-am vorbit la un Porsche care redefinește eleganța într-o nuanță complet neașteptată. Și dacă faimosul Porsche 911 GT3 RS din generația 992 este cunoscut pentru culorile sale stridente și un design așa mai agresiv, iată divizia exclusivistă Sonderwunsch s-a gândit să spargă toate tiparele și uite, în colaborare cu centrul Porsche Geneva, au creat cel mai elegant și cel mai maro Porsche 911 G3 RS. Deci caroseria este vopsită într-o nuanță superbă numită Macadamia Metallic. Ați auzit de așa nuanță? Eu prima dată. Deci e vorba de un maro profund care strălucește cu niște reflexe așa argintii în lumina soarelui. Da, partea cu adevărat care e wow și am văzut și niște imagini. Toate elementele astea exterioare sunt din fibră de carbon, au fost imbibate cu pigmenți maro și au creat, iată, așa un efect vizual unic, se spune că e unic în lume. Da, pentru contrast, mașina o să vină cu detalii portocaliu pastel sub beleron și pe treierile de frână. Și aceeași poveste continuă și la interior, unde o să fiți voi, în caz că vă procurați acest model de mașină, o să fiți învăluit în piele de culoarea trufelor, deci cusături acolo, portocalii, praguri din carbon gravate. Deci, dovadă pură că e o mașină născută pentru circuit ca să devină o adevărată capodoperă de modă și nu m-aș uimi, cum de fiecare dată zic eu în cadrul orei auto aici pe Muz, că nu m-aș mira dacă aș vedea una de asta pe străzile din Chișinău. Și pentru că astfel de mașină te face pur și simplu să vrei să te urci la volan și să miști, iată, în ritmul drumului, în ritmul muzicii. Eu zic că să lăsăm cai puterii, cai putere din Stuttgart și să trecem la ceva de-al nostru, de aici. Poate nu Republic of Moldova, dar oricum nu contează, că tot sunt ai noștri. Zodi iar dansează alături de noi aici pe Muz. Muz.

0: 2026 și după ce au mai tăiat ei din planurile pentru mașini complet electrice, cei de la Honda iată au confirmat o nouă platformă hibridă. Da, marea bombă este anunțul unui model gigant de generație următoare, echipat cu un motor V6 hibrid complet nou, și experții din industrie spun că din momentul ce actualul Honda Pilot este deja mare, uriaș acest monstru, va fi și mai mare. Deci o să primească un design mai robust și mai agresiv, perfect pentru off-road. Deci se anunță vremuri grele pentru concurență la ei acolo în Japonia și nu doar, și extrem de interesante și pentru noi. Da, ca să fim la curent cu ce se întâmplă în jurul nostru, de fapt ce ne pregătește natura, hai să ascultăm prognoza meteo și după aia vă mai aduc știri din lumea auto.
1: Meteo. Astăzi, 18 mai, vremea va fi în general instabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil spre noros, iar izolat sunt posibile ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat, cu unele intensificări. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 9 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 22 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 11 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 25 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 14 grade. În Chișinău se anunță cer variabil. Sunt posibile averse de ploaie ușoară. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 23 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade.
2: Meteo. Publicitate.
3: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
5: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
8: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
9: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
10: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

Cristian Eberhard și Maru, Midnight Rain la 10:49, iar la noi continuă clar lucru mașinile, lumea auto, rămânem deci la volanul mașinilor, mai ales cele exclusiviste, cu o premieră la fel plină de emoții și forță, cum s-ar zice. Și atunci când auziți, eu nu am emoții când aud de Brabus, păi cei care cunosc se gândesc imediat la moștri pe patru roți bazați pe modele germane și de data aceasta, însă celebra casă de tuning a făcut ceva complet mai diferit și extrem de emoționat. Au dezvăluit super mașina Bodo. Deci un proiect creat de la zero pentru a îndeplini visul de o viață a fondatorului companiei Bodo Buschmann, care s-a dus, nu mai e printre noi, prin 2018, însă echipa sa i-a dus cel mai frumos omagiu. Au luat un Aston Martin Vanquish și l-au transformat complet într-o bestie, așa chiar sună titlurile din noutățile astea din lumea auto. Fibră de carbon de 1.000.000 de euro, sub capot acolo un motor V12 twin turbo, clar lucru uriaș, capabil să dezvolte 1000 de cai putere și să propulseze mașina până la o viteză maximă de 360 de km pe oră. Deci accelerația de la 0 la 100 se face în doar 3 secunde. Și interiorul este la fel ca o operă de artă, încă și din piele neagră, Alcantara, unde semnătura lui Bodo este așa brodată pe portiere. Și vor fi produse doar 77 de exemplare în total, o cifră simbolică ce marchează anul 1977, cel care a început, iată, povestea Brabus. O mașină născută dintr-un vis frumos, despre care v-am și vorbit aici la Ora Auto. Și acum, de fapt, e ne duce așa cu gândul la dorințele noastre. Poate vă doriți o mașină așa în gărăjuțul dumneavoastră, să stați și să o admirați în primul rând, dar în al doilea rând să urcați la volanul mașinii acestui model. Dar noi trecem la muzică, la o muzică de aia frumoasă, de a noastră. Mie îmi place să zic anume așa, de a noastră. Și vine în continuare pe frecvențe o tânără super mișto. Îi spune Iema, da? Care ne duce în diferite frumoase căutări, de exemplu în căutarea fericirii.

polenului. Deci, hai să vă zic așa, eu mă mai interesez, așa, mă mai uit când mă pregătesc, trag cu ochiul la ora auto, mai dau și de niște articole utile pentru șofera și mei dragi care mă ascultă în fiecare zi de la 8 la 12. Și aici, deci, oameni buni, sezonul polenului de iarbă și copaci este în plină desfășurare și dacă pentru pietoni o alergie înseamnă doar așa un disconfort, pentru șoferi poate să devină o amenințare directă la adresa siguranței rutiere. Deci, medicii, am văzut un articol în care un medic alergolog avertizează cu privire la 4 mari factori de risc la volan. Iată, în perioada asta de alergie. În primul rând, strănutul și mâncărimea de ochi ne distrag instantaneu atenția de la drum. În al doilea rând, ochii înlăcrimați, umflați, blochează și vederea mai clară. Și în al treilea mare pericol este somnolența provocată de unele pastile împotriva alergiilor. Și încă mai e un a patrulea pericol constă în crizele severe de tuse care pot să îngreuneze respirația, vă dați seama. Și ce putem să facem ca să conducem mai siguranță? Deci recomandările acestui specialist în acest articol sunt simple de tot. Să țineți geamurile mașinii complet închise, să folosiți aerul condiționat, da, totodată asigurați-vă că aveți așa un filtru de habitaclu curat, da, vă duceți la un service și verificați și de asemenea purtați ochelari de soare ca să vă protejați ochii și alegeți doar antihistaminice de generație nouă care nu provoacă somnolență, da, asta vă ajută medicul vostru și de familie și alergologul la care mergeți și când ajungeți la destinație clătiți-vă fața, nasul pentru ca să scăpați cumva de polenul ăla depus, dacă se depune, și pentru că sănătatea și atenția voastră la drum sunt pe primul loc, dragilor. Noi însă vă curățim aici atmosfera, dispoziția pe frecvențele bus, pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md și vă aduc eu o piesă care o să lumineze, de fapt o să ne facă să dansăm toată luna iunie. Bun, nu e soundtrack-ul principal, dar e una din piesele care o să sune în cadrul campionatului de fotbal. Jesse Rai și Eliana Illuminate în continuare se ascultă pe Muz.

0: vise aici pe Muz FM. Deci eu nu vă zic la revedere, că mai avem să petrecem încă o oră împreună, dar despre ce vorbim în ora următoare vă zic după ce, iată, o să vină în continuare să ne cânte Misha Miller, Hey Na Na Na, după aia colega mea cu știrile și după aia ne auzim noi.
1: Muz FM.

0: Muse FM.
1: On Radio Muse FM. Tot mai mulți copii fug de acasă sau din centrele de plasament în Republica Moldova. Datele oficiale arată că anul trecut au fost înregistrate peste 2000 de cazuri de plecări voluntare, cu peste 400 mai multe decât în anul precedent. Cei mai mulți copii au între 14 și 16 ani, iar fetele fug mai des decât băieții. Poliția spune că minorii sunt găsiți frecvent la prieteni, în centre comerciale, parcuri sau clădiri abandonate. În primele 5 luni ale acestui an au fost raportate deja peste 700 de cazuri. Cele mai multe plecări sunt din centrele de plasament, unii copii au fugit de 10 de ori. Psihologii spun că principalele cauze sunt violența, neglijența, lipsa comunicării în familie și problemele de adaptare. Autoritățile recunosc și lipsa specialiștilor. Anul trecut, doar 40% dintre școli aveau psiholog. Tot mai mulți moldoveni aleg serviciile publice online în locul ghișeelor, potrivit Agenției de Guvernare Electronică. Anul trecut, peste 64% dintre solicitările către instituțiile publice au fost făcute în format digital. În total au fost înregistrate peste 10 milioane de cereri pentru servicii publice, iar peste 6 milioane au fost depuse online. Autoritățile spun că platforma guvernamentală Evo, lansată în acest an, are deja peste 400.000 de utilizatori. În același timp, crește și numărul plăților electronice prin sistemul MPay. În prezent, aproximativ 2/3 dintre serviciile publice sunt digitalizate, iar obiectivul autorităților este ca până în 2030 toate serviciile să fie disponibile online. Datele oficiale arată însă că diferența dintre sate și orașe rămâne semnificativă în ceea ce privește accesul la internet. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
2: News on Radio Muze FM.

ascultați în mașina dumneavoastră sau pe online dacă lucrați din greu și vă doresc spor la muncă, apropo, și ne ascultați, iată, pe muzfm.md. Deci, și dacă eu vă vorbesc de la 8 la 12 de luni până vineri, să știți că de la 11 la 12 în fiecare zi de luni, corpul nostru vorbește cu noi încă și mai mult, pentru că este ora de health, cum îmi place mie să zic, dar uneori cu niște informații despre energia noastră, alteori despre oboseala noastră, stresul pe care îl simțim sau lipsa somnului sau diferite utilități pe care să le implementăm zi cu zi. Deci în fiecare zi de luni, iată, la ora asta, învățăm să ascultăm corpul nostru mai bine, deci locul în care noi descoperim simpluț, așa, pe înțelesul tuturor, prietenesc, așa cum îmi place mie să vă consider pe voi, cei care ascultați frecvența Muz FM, prietenașii mei de pe online. Deci trucuri, sfaturi, poate o să fie ora asta, deci informații care ne ajută să avem mai multă grijă de sănătatea noastră, atât mentală, cât și per general starea noastră de bine. Trebuie să spunem mulțumesc organismului că ne suportă cu tot cu regimul nostru aiurit. Deci ora asta eu o să fiu aici și o să încerc să vă fiu ghidă, da? Un ghid spre o viață mai echilibrată, mai sănătoasă. Dar noi începem cu Dub Dogs, Roof Time, Golden Sun.

0: Публичитата.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Терасаменте экзекутате корект – база уникальности. Конструкции durabile. SM Excav. Expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav. Lucrări sigure. Rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

Mara, de câte ori deja ați căscat de când ați ajuns la joburile voastre? Eu de multe ori. Nu știu, probabil timpul ăsta de afară ne adoarme, că nu e soare, că nu e bine, că astăzi poate niște averse de ploaie, dar următoarele zile o să vină ciclon peste noi și o să plouă frumușel și o să treacă și de ora 9, dar acum e 11 și 18 minute. Și trec eu de la toate blablaurile astea și de la muzică, la un studiu științific absolut arată fascinant despre una dintre cele mai mari enigme ale corpului nostru uman. Noi, apropo, vorbim ora asta despre health, cum ne simțim noi bine, trebuie să fim egoiști și știți cu toții că un simplu, iată, căscat este extrem de contagios. Iată, sunt sigură că chiar în această clipă măcar un om care ascultă frecvența Muz FM a și căscat. Și este suficient ca, dar nu căscat, că a căscat pur și simplu gura așa, din punct de vedere metaforic, da, pe bune a căscat din punct de vedere biologic. Și să știți că e suficient ca cineva să caște lângă noi la birou sau să auziți în difuzoarele voastre, în transport sau, nu știu, la joburi. Noi imediat asta imităm. Și uite că oamenii ăștia deșteptăței, oamenii de știință italieni de la Universitatea din Parma, au mers pe firul acestui fenomen și au descoperit, iată ce, că căscatul este contagios încă dinainte de naștere. Deci, omenașii ăștia, cercetători, au monitorizat mai multe momici în al treilea trimestru de sarcină cu ajutorul ultrasunetelor și în timp ce acestea priveau clipuri cu oameni care căscau, și ele, clar, lucru căscau, rezultatele au fost iată care, când aproape de jumătate din cazuri, în momentul în care mama căsca și fătul din uter căsca aproape instantaneu. Deci se sincronizau perfect. Deci e momentul ce micuțul nu poate să vadă ce face mama, dar totuși specialiștii explică acest lucru prin careva mecanisme fiziologice, schimbări interne din corpul mămicii și practic legătura și sincronizarea socială dintre mamă și copil. Iată, se formează mult mai devreme decât noi ne imaginăm. Și nu e, da, vă dați seama, voi ați căscat la fel atunci când ați fost, am vrut să spun, încă când nu erați pe lume, erați căscați și eu tot am fost căscată. Așa că dacă așa v-a luat un pic astăzi somnul sau dacă ați căscat, iată, ascultând această noutate, asta e absolut normal. Luați-o ca normal, că e chiar demonstrat științific. Da, nu vă faceți griji, vă trezesc eu imediat cu o piesă așa mai, nu știu dacă super ritmată, da, ritmată, numai bună pentru timpul ăsta de afară. Ice La Rock, Never Day, în continuare se ascultă pe Muz.

aparatele de aer condiționat o să înceapă să lucreze la turație maximă, așa că, iată, continuăm noi ora de health în care noi suntem egoiști și ne gândim la starea noastră de bine. Și oameni buni, aparatul de aer condiționat va fi salvarea noastră în zilele toride, dar folosit incorrect o să poată să ne trimită direct la medici. Aici am găsit un articol tare interesant în care niște specialiști vorbesc despre asta. Deci specialiștii au selectat cele mai mari 5 greșeli pe care noi le facem frecvent utilizând aparatul de aer condiționat. Și prima este închiderea completă a ferestrelor. Deci atenție, aparatul nu aduce aer proaspăt de afară, dar doar îl rotește și îl răcește pe cel din cameră. Așa că dacă nu aerisiți 5-10 minute la fiecare 2 ore, păi scade oxigenul și vă treziți cu tureri de cap și încă și somnolență. Dar a doua greșeală este aerul prea uscat, care ne afectează mucoasele și ne lasă vulnerabili în fața virusilor. Așa că folosiți un umidificator sau plante cu frunze mari sau de alea care atrag uscăciunea aerul uscat. Apoi mai e și răcirea excesivă, deci diferența dintre interior și exterior nu trebuie să fie mai mare de 7 până la 10 grade și dacă intrați de la 30 de grade direct la 18, păi vasele de sânge se contractă brusc și riscând chiar o criză de hipertensiune, deci temperatura optimă este de 22 până la 25 de grade Celsius. Și nu uitați și de curățarea filtrelor cel puțin o dată pe lună pentru ca să evitați bacteriile alea periculoase care provoacă pneumonii și în final nu poziționați aparatul direct spre pat sau birou în caz că sunteți la birou și aveți acolo un aparat de aer condiționat, ca să nu vă treziți cumva cu spasme musculare sau vreun nerv inflamat, așa că aveți grijă de voi și eu, clar lucru, o să am grijă de voi, să vă aduc această informație aici la ora Health, care se întâmplă de la 11 la 12 în fiecare zi de luni, în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Și dacă tot am vorbit despre flux de aer care ne poartă dintr-o parte în alta și totodată și un flux de aer nou din punct de vedere metaforic, muzical, vine un proiect care și-a făcut loc deja la noi în showbiz-ul nostru autohton și deși deja a făcut parte din showbiz, făcând parte din trupa Acord, totuși Eduard acum lansează acest proiect, Eduard Zone, care vine chiar în acest moment cu piesa lansată recent, Pasăre Călătoare. Muz FM. Muz FM. Muz FM.

27 de minute, dar eu continui să vorbesc despre un alt fel de trezire care vine la pachet cu o vârstă mai matură. Noi despre health vorbim, despre starea noastră de bine. Și nu știu dacă ați observat că imediat ce treceți pragul de 30 de ani, parcă dintr-o dată încep să apară durerile de cap, oboseala acea cronică din senin, anxietate, insomnie, șirul continuu, dar n-o să-l continuu. Pentru că aici am un articol interesant în care niște neurologi vin cu o explicație și ne spun că toate aceste simptome sunt strâns, interconectate și nu sunt neapărat semne de bătrânețe, dar mai degrabă consecința directă a stresului cronic și a stilului de viață. Deci lucru prelungit la calculator ne dă dureri de cap, în timp ce deshidratarea și lipsa somnului declanșează migrenele. Mai mult, grijile financiare și responsabilitățile de la job sau din familie, cresc anxietatea, iar când ajungem acasă și stăm pe gadgeturi, ne alegem cu o insomnie care ne aruncă, știți voi, așa, într-un cerc vicios, și totuși medicii trag un semnal de alarmă că dacă simțiți o durere de cap extremă de severă și bruscă, amorțeală în miebre, tulburări de vorbire sau de memorie, nu dați vina doar pe oboseală, acestea pot să fie semne unor afecțiuni grave, cum ar fi un accident vascular cerebral, care din păcate este tot mai des întâlnit în rândul tinerilor. Așa că aveți grijă de voi, hidratați-vă, lăsați ecranele deoparte înainte de culcare și, clar lucru, dacă vă simțiți prost, mergeți la specialiști. Asta este îndemnul atât specialiștilor, cât și al meu aici de la microfonul meu roz, pentru că chiar aș vrea să aveți grijă, da, de sănătatea voastră, că dacă voi sunteți bine și cei din jur o să fie bine și invers. Noi continuăm, însă hai să ne deconectăm puțin de la stres, da? Poate vă serviți încă o cafeluță ca să vă înarmați cu niște energie și vă propun să evadăm la Isla Bonita. Vine Altunin în continuare pe frecvența Muz FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 18 mai. Euro, 20 de lei, 15 bani. Dolarul american, 17 lei, 30 de bani. Leul românesc, 3 lei, 86 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor. Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера». Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Ушо поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsidea. Servisan. Consultanță profesională. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079-95-9195.
4: New Song. Ina and Matoma. Dream Out Loud.

12:50 de minute. Și acum eu trec de la muzică la un secret pe care vreau să vi-l spun, incredibil de simplu, care poate să ne activeze creierul la capacitate maximă. Deci rămânem în zona stării de bine despre egoismul nostru. Deci o să fim egoiști încă 10 minute, mai răbdați-mă, o să ne gândim la starea noastră de bine. Deci vă aduc o descoperire științifică de ultima oră. Mie îmi place să mai citesc chestii de genul, dar așa vi le spun rapid pe înțelesul tuturor. Dacă vă simțiți blocați în această zi de luni și simțiți că memoria sau atenția vă joacă deja peste la 11:51 de minute, soluția s-ar putea să fie mult mai simplă decât o cană mare de cafeluță sau a doua sau a treia astăzi deja, pentru că cercetătorii de la Universitatea din Peking au descoperit iată ce, un factor extrem de simplu, dar trecut parcă cu vederea, care ne îmbunătățește instantaneu funcțiile creierului. Un pahar mare cu apă, băut după o perioadă de deshidratare. Deci oamenii de știință au testat un grup de tineri care nu băuseră apă timp de 12 ore și i-au monitorizat cu ajutorul remeneului după ce s-au rehidratat și rezultatele au fost spectaculoase. Deci în momentul în care au băut în jur de 500 de mililitri de apă, în creierul lor s-au activat imediat regiunile responsabile cu atenția, memoria și luarea deciziilor și procesarea rapidă a informațiilor. Chiar și calculul mental a devenit mult mai rapid, așa că dacă vreți ca motorașul vostru principal, eu zic acum de creieraș, să funcționeze fără greșeli la job sau aflându-vă la volanele dumneavoastră, nu uitați să aveți mereu o sticlă cu apă la îndemână. Da? Chiar acum, repejor, o cană, măroaie de apă și gata. Suntem cei mai deștepți de pe această planetă. Și dacă tot ne-am pus rotițele creierului în mișcare, adică v-am și spus cum să o faceți și urmează să vă hidratați corect, eu zic să mai activăm și o doză maximă de o nostalgie, pentru că o să vină în continuare Katy Rain, care o să ne ducă în lumea poveștilor, în lumea, of, mă apucă inima când mă gândesc la adolescență și copilărie. Da, anume, piesa asta îmi trezește, iată, așa stare. Katy Rain în continuare cu Maria Mirabela.

0: 7 de minute, așa arată ceasul meu. Și să știți că ceasul meu fuge, aleargă și de fapt gata, am trecut cu bine de prima dimineață din această săptămână și vreau să vă mulțumesc de suflet, iată că m-ați lăsat să vă fiu alături, vorba aceea la bine și la greu, într-o dimineață de luni și în general ultimele 4 ore aici pe Muza FM. Și știți cum e, lunea așa ne ia mereu un pic prin surprindere și parcă ne vine greu să ne punem despre rotițe, v-am și spus, despre creieraș, așa că să vrați o cănunță cu apă și poate revine totul la normal. Da, uitați-vă și la voi, ce a fost mai greu, gata, a trecut, de acum încolo luați așa ziua în pași mai mici, nu lăsați nicio urgență să vă strice nici pofta de mâncare la prânz care vine și amintiți-vă că totuși munca are răbdare, nu fuge ea nicăieri. Eu vă las pe mâini bune cu muzică care să vă țină companie, iar noi ne auzim mâine dimineață la 8:00, așa că respirăm adânc să avem o amiază ușoară, cu zâmbet, fără stres. Am fost eu, Anca Fata, de la microfonul roz, vă pup tare de tot, vă cuprind, pa, și pe final o să vină Dangerous, The Buzz.
1: Easy, easy. Este easy să începi o zi.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Construcțiile rămân cel mai periculos domeniu de muncă din Republica Moldova, potrivit Inspectoratului de Stat al Muncii. Numărul total al accidentelor de muncă aproape s-a dublat în ultimii 2 ani, ajungând la 63 de cazuri anul trecut. De la începutul acestui an au fost

Festivalul de Floarea Soarelui. În perioada august-2025-aprilie 2026 au fost exportate peste 763.000 de tone, cu 46% mai mult față de anul precedent. Valoarea totală a exporturilor a ajuns la 8,74 de miliarde de lei, cel mai ridicat nivel din istoria recentă a țării. Prețul mediu de export a crescut semnificativ, ajungând la peste 11 lei pentru un kilogram, pe fondul cererii ridicate de pe piețele externe. Turcia rămâne principalul cumpărător, urmată de România, iar peste 80% din producție este exportată ca materie primă, fără procesare internă. Experții economici susțin că rezultatele confirmă un sezon favorabil, dar ridică întrebări privind valoarea adăugată rămasă în economia națională. Sunt Irina Lencăutan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
1: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocularoptic.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30. Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах «Фильтры Нера» в социальных сетях. Фильтр для воды «Нера». Безопасность для всей семьи.
5: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
6: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Circa 10.000 de elevi din municipiul Chișinău vor merge în această vară în tabere subvenționate de Primăria Capitalei. Peste 1.300 de copii vor beneficia de bilete gratuite, în special din familii social vulnerabile. Autoritățile municipale organizează tabere cu sejur de zi, tabere sportive și tabere constante în afara orașului, cu activități educative, sportive și recreative. În total vor fi disponibile peste 6.600 de locuri în taberele constante și aproape 1.500 în cele cu program de zi. Părinții vor achita doar 20% din costul biletului, restul fiind acoperit din bugetul municipal, iar unele categorii de copii beneficiază de gratuitate integrală. Primăria Chișinău a alocat peste 36 de milioane de lei pentru organizarea și modernizarea taberelor în acest sezon estival.
3: Chișinău va găzdui pe 26 mai a anului curent Conferința Națională pentru Dezvoltarea Turismului Intern și Forumul Internațional privind competențele în turism. Evenimentul va reuni reprezentanți din turism, Horeca, educație, administrație publică și parteneri internaționali, inclusiv din spațiul european. Discuțiile vor viza dezvoltarea turismului intern, calitatea serviciilor, formarea profesională și competitivitatea sectorului. Organizatorii afirmă că obiectivul este consolidarea cooperării dintre autorități, mediul de afaceri și instituțiile educaționale pentru modernizarea sectorului turistic din Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.

0: Publicitate.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

Archives on a VHS.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 18 mai. Euro, 20 de lei, 15 bani. Dolarul american, 17 lei, 30 de bani. Leul românesc, 3 lei, 86 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Tinerii din Chișinău își doresc mai multe programe de orientare profesională, cursuri de leadership și activități pentru dezvoltarea personală. Datele se regăsesc într-un sondaj realizat pe un eșantion de peste 2400 de respondenți și prezentat în cadrul Forumului Municipal al Tinerilor. Participanții au indicat nevoia de consiliere în carieră, spații de studiu, acces la granturi, activități de voluntariat și infrastructură mai bine adaptată. În cazul tinerilor, familii sunt solicitate programe de educație parentală și servicii de îngrijire a copiilor. Autoritățile municipale susțin că investițiile în domeniul tineretului au crescut semnificativ în ultimii ani, de la câteva milioane la 10 de milioane de lei anual. Bazinul Universității de Stat din Moldova urmează să fie redeschis luna viitoare după finalizarea lucrărilor de renovare capitală. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării pentru modernizarea obiectivului, au fost alocate aproximativ 18 milioane de lei. Lucrările sunt în etapa finală, iar autoritățile anunță că bazinul de pe strada 31 august 1989 din Chișinău va fi disponibil pentru public după redeschidere. Ministerul precizează că obiectivul a fost reabilitat pentru a oferi condiții moderne de practicare a sportului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Radio. Moos FM.
1: New song. Sarah James. Price tag.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Natalitatea continuă să scadă în țara noastră, potrivit Biroului Național de Statistică. Anul trecut s-au născut 22.100 de copii, cu aproape 1.500 mai puțini decât în 2024. Peste jumătate dintre nou-născuți sunt băieți, iar fiecare al treilea copil a venit pe lume în afara căsătoriei. Cele mai multe nașteri au fost înregistrate în mediul rural, unde s-au născut peste 11.000 de copii. Tot la sate se înregistrează și cele mai multe familii numeroase cu 4 sau mai mulți copii. Statisticile arată că femeile din mediul rural nasc primul copil mai devreme decât cele din orașe. Vârsta medie la prima naștere este de aproape 24 de ani și jumătate la sate și de 28 de ani și jumătate în mediul urban. Primele regiuni moderne de management al deșeurilor din țara noastră ar putea deveni funcționale până în 2028. Ministerul Mediului anunță că în următoarele două luni ar putea fi semnate contractele pentru regiunile 5 și 8, care includ raioane din centrul și nordul țării. Proiectele prevăd construcția stațiilor de transfer a centrelor regionale de gestionare a deșeurilor și dotarea cu containere și utilaje speciale. Lucrările vor fi realizate de companii internaționale, iar finanțarea va veni din partea BERD și a Băncii Europene de Investiții. Costurile estimate au crescut aproape dublu față de calculele inițiale. Autoritățile mai anunță că peste 2000 de gunoiești neautorizate urmează să fie închise treptat, iar din 2028, colectarea separată a deșeurilor va deveni obligatorie la nivel național. În prezent, Republica Moldova reciclează doar 5 și 7%. Din deșeuri. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muz.FM.
1: News on Radio Muz.FM.
2: Ultimul sunet al anului școlar va fi marcat în instituțiile de învățământ din țara noastră pe 29 mai. Decizia a fost luată deoarece 30 și 31 mai cad în weekend. Ministerul Educației și Cercetării precizează că fiecare școală va stabili independent ora și formatul careului festiv. După evenimentele de încheiere, pentru majoritatea elevilor începe vacanța de vară. Elevii din clasele a 9-a și a 12-a vor continua însă cu examenele de absolvire. În acest an școlar, procesul educațional a fost organizat în aproximativ 1200 de instituții din țară. Tot mai multe primării din Republica Moldova se împrumută direct de la populație pentru proiecte locale prin emiterea obligațiunilor municipale. Autoritățile spun că această soluție este mai flexibilă decât creditele bancare. Municipiul Ungheni intenționează să atragă 10 milioane de lei pentru reparația și modernizarea drumurilor. Investitorii vor primi o dobândă de până la 10% anual pe o perioadă de 3 ani. Și satul Sireț din Raionul Strășeni a emis obligațiuni municipale pentru construcția și renovarea drumurilor locale. Experții economici spun că acest instrument poate deveni o alternativă tot mai utilizată pentru finanțarea infrastructurii, inclusiv pentru proiecte de apeduct, canalizare sau iluminat public. În ultimii ani, obligațiuni municipale au mai emis Chișinău, Cea Dărlungă, Sângera și Costești. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muz.FM.
1: News on Radio Muz.FM.

0: Publicitate. Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
4: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
5: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
6: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Inco Centru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Publicitate.
1: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocularoptic.md.
2: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
3: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
6: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
7: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
11: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергоинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергоинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energoinvent.md.
12: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Tot mai mulți copii fug de acasă sau din centrele de plasament în Republica Moldova. Datele oficiale arată că anul trecut au fost înregistrate peste 2000 de cazuri de plecări voluntare, cu peste 400 mai multe decât în anul precedent. Cei mai mulți copii au între 14 și 16 ani, iar fetele fug mai des decât băieții. Poliția spune că minorii sunt găsiți frecvent la prieteni, în centre comerciale, parcuri sau clădiri abandonate. În primele 5 luni ale acestui an au fost raportate deja peste 700 de cazuri. Cele mai multe plecări sunt din centrele de plasament. Unii copii au fugit de 10 de ori. Psihologii spun că principalele cauze sunt violența, neglijența, lipsa comunicării în familie și problemele de adaptare. Autoritățile recunosc și lipsa specialiștilor. Anul trecut, doar 40% dintre școli aveau psiholog. Tot mai mulți moldoveni aleg serviciile publice online în locul ghișeelor. Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, anul trecut peste 64% dintre solicitările către instituțiile publice au fost făcute în format digital. În total au fost înregistrate peste 10 milioane de cereri pentru servicii publice, iar peste 6 milioane au fost depuse online. Autoritățile spun că platforma guvernamentală Evo, lansată în acest an, are deja peste 400.000 de utilizatori. În același timp, crește și numărul plăților electronice prin sistemul MPay. În prezent, aproximativ 2/3 dintre serviciile publice sunt digitalizate, iar obiectivul autorităților este ca până în 2030 toate serviciile să fie disponibile online. Datele oficiale arată însă că diferența dintre sate și orașe rămâne semnificativă în ceea ce privește accesul la internet. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах «Фильтры Нера» в социальных сетях. Фильтр для воды «Нера». Безопасность для всей семьи.
3: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
4: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
5: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
6: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
7: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Construcțiile rămân cel mai periculos domeniu de muncă din Republica Moldova, potrivit Inspectoratului de Stat al Muncii. Numărul total al accidentelor de muncă aproape s-a dublat în ultimii 2 ani, ajungând la 63 de cazuri anul trecut. De la începutul acestui an au fost raportate 21 de accidente, dintre care 5 s-au soldat cu decese. Deși numărul accidentelor mortale a scăzut de la 17 în 2024 la 6 în 2025, specialiștii atrag atenția că riscurile rămân ridicate. Cele mai frecvente incidente sunt căderile de la înălțime și accidentele provocate de utilaje. Inspectoratul de Stat al Muncii indică drept cauze principale nerespectarea normelor de securitate și lipsa instruirii angajaților. Republica Moldova înregistrează un sezon record la exportul de floarea soarelui. În perioada august 2025-aprilie 2026 au fost exportate peste 763.000 de tone, cu 46% mai mult față de anul precedent. Valoarea totală a exporturilor a ajuns la 8,74 de miliarde de lei, cel mai ridicat nivel din istoria recentă a țării. Prețul mediu de export a crescut semnificativ, ajungând la peste 11 lei pentru un kilogram pe fondul cererii ridicate de pe piețele externe. Turcia rămâne principalul cumpărător, urmată de România, iar peste 80% din producție este exportată ca materie primă fără procesare internă. Experții economici susțin că rezultatele confirmă un sezon favorabil, dar ridică întrebări privind valoarea adăugată rămasă în economia națională. Sunt Irina Lencăutan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Reînnoiește tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
6: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
7: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
8: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
9: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
10: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
11: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
12: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров Инка Центр в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн. попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая супер скидка 30% на всю продукцию Инка. Ждем вас по адресу: бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета Бонус. Инка. Профессиональные инструменты по доступным ценам.
8: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0792

0: Публичитате. 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
1: Познакомьтесь с Nera. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Nera в социальных сетях. Фильтр для воды Nera. Безопасность для всей семьи.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
3: OcularOptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere, ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la OcularOptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege OcularOptic.md.
4: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
6: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Circa 10.000 de elevi din municipiul Chișinău vor merge în această vară în tabere subvenționate de Primăria Capitalei. Peste 1.300 de copii vor beneficia de bilete gratuite, în special din familii social vulnerabile. Autoritățile municipale organizează tabere cu sejur de zi, tabere sportive și tabere constante în afara orașului, cu activități educative, sportive și recreative. În total vor fi disponibile peste 6.600 de locuri în taberele constante și aproape 1.500 în cele cu program de zi. Părinții vor achita doar 20% din costul biletului, restul fiind acoperit din bugetul municipal, iar unele categorii de copii beneficiază de gratuitate integrală. Primăria Chișinău a alocat peste 36 de milioane de lei pentru organizarea și modernizarea taberelor în acest sezon estival. Chișinău va găzdui pe 26 mai a anului curent Conferința Națională pentru Dezvoltarea Turismului Intern și Forumul Internațional privind competențele în turism. Evenimentul va reuni reprezentanți din turism, horeca, educație, administrație publică și parteneri internaționali, inclusiv din spațiul european. Discuțiile vor viza dezvoltarea turismului intern, calitatea serviciilor, formarea profesională și competitivitatea sectorului. Organizatorii afirmă că obiectivul este consolidarea cooperării dintre autorități, mediul de afaceri și instituțiile educaționale pentru modernizarea sectorului turistic din Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.
2: Tinerii din Chișinău își doresc mai multe programe de orientare profesională, cursuri de leadership și activități pentru dezvoltarea personală. Datele se regăsesc într-un sondaj realizat pe un eșantion de peste 2400 de respondenți și prezentat în cadrul Forumului Municipal al Tinerilor. Participanții au indicat nevoia de consiliere în carieră, spații de studiu, acces la granturi, activități de voluntariat și infrastructură mai bine adaptată. În cazul tinerilor, familii sunt solicitate programe de educație parentală și servicii de îngrijire a copiilor. Autoritățile municipale susțin că investițiile în domeniul tineretului au crescut semnificativ în ultimii ani, de la câteva milioane la zeci de milioane de lei anual. Bazinul Universității de Stat din Moldova urmează să fie redeschis luna viitoare după finalizarea lucrărilor de renovare capitală. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării pentru modernizarea obiectivului, au fost alocate aproximativ 18 milioane de lei. Lucrările sunt în etapa finală, iar autoritățile anunță că bazinul de pe strada 31 august 1989 din Chișinău va fi disponibil pentru public după redeschidere. Ministerul precizează că obiectivul a fost reabilitat pentru a oferi condiții moderne de practicare a sportului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Moose FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: This is Moose FM.
1: Moose FM.